Contact Center, Tlhodi ya Setšhaba. O se o ka letsetsa nomoro ya mahala ya 8001 0100. Ha o na le dipotso.